0: umanga nu le sa mone ngalo o se por kala me peon silfia e a waya o nga mawulu lunga ile tunu o fa ilo ai se tu langa fa tau vanga siva ma pese fa le nga nu fa pe tala fa kon seti fa tau i tala tu o sa mo o la stol se fulu le masina ne o kuso e a matai por kala me le vaya so mesina ai fa moe moe mai ai le solimo le masina fo o setema lea e tau alunga le sa ilia o se tau sala o Samoa. Stasio por kalame tau ta longa wa amata neo na faa ngā solo, mo le vai aso lava o le faa linga o Mersina, o le taa milosanga kiri kiti faa Samoa, lea na amata lea songa fua o le vai aso nei. O lo faa ngā solo le taa milosanga o lea taa longa i upolu faa pema sabai, e sa ili ai au pito ilunga e tau sini o le sa ilinga o le siampini, i le vai aso e amata i le Mersina Festival. O fa ilo le pulenga o te ngata ta fao i se pepa fa alawi loa. O le fionga i le pale mia o io le te te fono. O le komiti o le Mersina Festival. Ai sui te te fono ai. Le fionga i le sui pale mia. O la siya le ua unanga le mtanga aluenga o leo leo. Fa le pui pui ma le toe fua ta ina se isi matati a ilana tautua. I le leo ina lea ia malu o tua o io le tenuu. I le te tala ina o lona ofisa fau. Ile malai va lele fa vao ma lo i fa leolo. O le ngata le ofisa e tau tuwe inai ngā luenga le pui pui ngā lea tua o i mai uta ma tangata malanga mai fafo. Ai ua faa o popo i ai ma le tasi o au au nanga tā ua. Mo le su e ina o nā koti po o fuala au faa saina. E ala le faa o ngā lea o te i fau sa songi wa o au ina le lei. O le fai ngā paanga le malo sa moa ma le malo au sa talia wa awala mai ai le vesoa swani. Wa faa tuwi na i lea ofisa ili malai vaa lele faa vaa maa loo lea tunuu. O loo tau nuu iai malanga mai a tunuu ese ese le rangi. O le talaina o lea ofisa ili asolua o le vaa yosunei. Na faa leo ai le faa fitai ili minstaa le mtanga aluenga o leo leo. Fale pui pui ma le toe fua taina. Le fionga ili paa le mia. Ile sui o le malo au sitalia o na ili omuta le anga le leipea. Ile pui pui nga malu o Samoa. O stasi of so swani Australia wa te talafo i le vai o sonei. O se fale tere i tuana imato po o se warehouse. Wa avea mano o fuanga faa leo leo. Faa tino ai ngā luenga tau fiso ta inga maisi au au nanga masani al mta ngā luenga. Leo lo faa foe i le ofisa au tu ya pia. Wa avea lea no o fuanga e faa se iai ngā luenga pe a iai nisi fua fuanga e faa tino. Ele mta ngā luenga i le lumanai. Ai maisi o le au tu lava. Ia iai se noa fuanga e langolongo a ile tau tua olo o fatino, ma ile noa fuanga tu tonu po se backup warehouse. E ava noa le noa fuanga ole malai fatu pako lo o fafisanga inei male falitani malo ole tanoa tu sitala. Ma isi pisi nisi olo o iai songi ilea nga ilea imuli nuu, e au noa ma se totongi. Wa faa iloa lau tele lea tulanga ili mtanga luenga o taa longa malanga oa mole fia fia o tangata, e awala mai ile ofisa so upo le malo. Ina ua lipo ti aile te tongi o le fao ngā ina o fale Samoa la iti e le 11 o fau si ai. I lea noa fuanga o lo i le itu i sisifo. O le maki ti fau i savalalo. Ma le maonta o le to'o asala masina o lo i songi. Wa faa iloa le mtanga aluenga le fao ngā ina fua e au noa ma se te tongi o le noa fuanga. Ma isi vaenga o lo i ai. E pei o fale Samoa ma le vaenga o lo tafu fao ai fana witi. O se tūlanga tā ua tele ina ia iaise noa fuanga faa pea. E malo lo iei tangata lau tene iso se teimio le aso. O le faa iloa e sangata fai ngā luenga i se lipoti o lea mta ngā luenga, o le totongi o le faa ngā ina o le noa fuanga o se sasi. Ma ua faa mawa lalo ai lea tangata fai ngā luenga i se faa mtalanga ua ia faya, ai lei faa maunia. Stasi leo noa fuanga e faa ngā inisi o pisi nisi la iti, e faa tau atu aia lato o loa esese, i teimi o aso faa ilunga ina e pe o le sao faa nau, po le lotu o tamaiti, le aso o tina, ia faa pe aima le aso sao tamai pe o na ta pena ia ilea tunuu, ile nei vaa yaso. O nisi foi o sao ninga ma mea faya mtanga aluenga le malo, e masani o na faa o ngā ide no fuanga le malaya fatu park, o se o ngā ele ele tanu, a wasa le aise no fuanga faa pea sa iai, i te usanga e tele ua mavae. Ile savalia i neyo le se furu ono te usanga talu na amata i Samoa, le polkalame fai tau tusi ale ofisi ale malo Amerika ilo tātu o tenuu, le American Corner, o loo faa foe ele vasenga o fai aonga pisi koa ale malo. O le aonga tūlanga lua le fio anga o matau tui fale la tai ua mua mua neilango lango atu, ile polo kalame. E peona saa sia ile ampasa olea malo lea onga tūlanga lua ile vaya so umavae. E fia mōri mawina le tūlanga lo fafoe ai. O se polo kalame e mawai tusi faitau. E faa ngā e faa nau e faa lele yai le faitau tusi. A e mawai fo ia o onga imata upu ese ese lo latu wa o wina ito tonua lea onga. O se polo kalame fo ia mawhaie ona faa ngā e faa une atu tusi I faa nau latu te faa ngā. E pe ona faya lea tūlanga e le fale tusi faa manatu o nele soni e pia. Le noa fuanga na amatai lea polo kalame le tausanga e luafe se fulu. O mati o le tausanga nei na te tala I le toe faa fo wina le noa fuanga o lea polo kalame. O loo I le fale tusi faa manatu o nele soni. A o le I faa lau tele atu I tua e pe ona a wai lea onga tūlanga lua. A le fio anga o mata utu I fale la tai. I le tātou motu I savai o sale le longa. O loo iai fo I le noa fuanga mo lea lava polo kalame. A wā whānau wā o a uina o le tātou motu tele I sala whai. O tala I o le nei aso, soifua.
1: Pui pui lau a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui o le fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua o I singa singa se tū mau, mai tanga, po maua fwoiso o alo I singa singa se tau mānawa. E ma whai o ne whai e fua lau tui o le fulu, tanga I anei le upenga te whai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to whaingo fie. Mo whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu selau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utuia rfulu.
2: Ta lofa lava, o le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa.
3: Fai ste fofonga I ta apena e lau a inga mo lo longa. Ta lanoa I lau a inga I le mea I fai pe asi I tia le vai au ta folo fale. Tu au me ta au e sino fuanga saunga le mu, ma fao ngā se a fianga o lo longa o tua nai. E fai ma le sona o le ona toi tu lai mai o ia fianga I lau a inga. Tanga I anei le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu I taime o lo longa me mafa, o lo o yau lava lima.
4: O le Samoa Realty, ua whaatotua ina I Samoa ma Amerika Samoa, ua lata I le whaasifunu tau sangalana au au nanga. Lātou te whaatawina whanua ma fale, whai alisi o fale ma pisinisi, e o I le iloilo ino o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafso tail telefoni, o o ono walu lima, lua wha walu wha lua. O o ono walu lima, lua wha walu wha lua. Petanga I ane I le samorealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
5: Ua taunu umailo re telefali. I le te au le tasi I le vave au.
6: Nō leka, o fia sa e iai. O le wakā le kasi le vave au wha kua e kaungu umai le fale. I ngā e whai mei ngai kaungu umai le ongo, o fia sa e iai.
7: Sa uia le fale mai ma lo uso, e ke lo fo e cancer skenge ai le wa e e mai fo I.
6: Ngā o vili wha akoru aku, mai sa ngā le kari ai lau ke le fongi. Si e ke lo kilo ngai fo I mi skoro ngā e vili mai lea. I o lau o mamoe mori mangawa si au wha ngau, I o le fo e le ingi lancho kamaiki. Sole, wale kasi le lua le konu lo pepelo. Wako yo mi fo yao masingi faa momo kupe.
7: Faa molu mole, yoe, faa maangalo mayao, wa umanga miya safsa soangi.
5: Ua mawae ni maasina, sasa ili e loreta safsa soani ili mapu maya services. Ua amata una faa solu solu manuia le aing o loreta.
6: Ma lo lava loreta, Wa wai ele swing ale le yo si o tatou ainga. Fa fitai mo fa taunga, ma le tongi ina o a tatou pili.
7: Fa fitai mo le fisasoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua. Wa o maua le fisasoani e fafo ai lo fa fita auli, o le taalo I masini poka. Vili le mapu mai a, o valu salau lua tase lua tase lua lua. O valu salau lua tase lua tase lua lua. I love you husband.
8: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong I ta I vayaso, lua vayaso, pe ta I maasina. O le sleek cars, o le a maua ai le fso soani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Awa e te pupole I se mea I tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu I le tae au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, I le o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Pole o lua o falima lima tasi lima lima tasi.
9: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.org.

Au te whawhila I tātua tunu u mai tātua pon kalame o le areto leola e le suafa manu mālo le li whaola o Yesu Kariso e le nei aso mālo le soifua. O le mua moti moto I ono fe upe ono I whapea a o le a mio tua ma le loto malie o le olo tele lava lea. O le upu mo o le aso le nei o le oloa e sili ona tā ua. Asu e se me sili ona naunau I ei tangata o le neiolanga, o le melea, o le mau oloa, o le tele, o le tamau ainga, I le soifuanga le nei. E leo se meleanga lea mea, a e tatau lava o ngā kako whaikeke, ona e tele fautuanga le tuspaia, e winga I le melea, o le mau oloa. I le tuspaia, o le oloa sili ona tā ua, o le a mio tua. Nuna wingo le a mio tua, o le tangata lea, e mataulo na o langa I le tua. O le a mio tua, ma le loto malie. O le oloa sili leo na tahua yumo le tua. A wapo le a le tele o le oa, ma le tamau a inga e te maua. A faye le ai, I a le tua I lo o langa. O le meku pua, e le mafai, ona e malie I le oa ua e maua. E te tuina na upea, ku inga ngā upea, ma asosi pea kusa pe kele me I ulima, e le uma lou tuina nau, ma lou nau na upea. Wa e vaila loi fufa upo iwa fa pea, o e mana na o ile fia mau oa, e mau I la tau ele fa aso songa, ma le mai lei, ma tuina nau, e tele e vale ai, ma le angai, o mea ia e ngoto ai tangata I le whawhanonga ma le mālaia. Whaipeno vai atu e le leanga le oa, but ai a avea ma suia e le oa ma ave le oa le tūlanga o le tua I lo wolanga o le mea sidiranga o nga e whaikeke iai. Sa e li si aso mā mai, e ula kupiki mai lo o tali il tāwale, karua I ngei lau. Ula kupiki mai lo o kali lea o nga I pia I ukaile Robert Lewis. Ya ma mai lo moloko ri aki o fe mai lo kame ke ari de lo fe sidi fa ku ya ai o ka ku ai nga o ka ku se ai nga mau o fa ya ai o ka ku se ai nga mau o ai ko fa ku se la ka mai ai ai nga ye ka me ke la mo se nga o ka ma afa ka si ma ke le ku pe lo fe mai ka ku se ai nga mau o over ale ai ele ka ku se ai nga mau o a ta to ole ai nga u fa manu ye ina wa e ka ua kere me le mai e o ka ko la ingo fa manu e ina le tu wa le se me o ka ko a le ka I pe le se me ka ko ke le ma ua fa manu e le tu ma ua more than enough me u fa manu e mai le tu ya te tato ma ua ka ko satisfy for I me u fo I mai le tu ya tato a fe me ka la ka me ke a fe la me ka ko ku pe e le ma ua rite ku pe ku pe lo ku le ka ko ke le ka ko ke fa ma o a ka ba ya o kupe le un kupe loko kupe le loku foa ile tu ile loku ya lo fa mai ai ese kupe loku ese kupe ye foa ile tu ile loku e fa ye la kus fulu le kaushi ka ko mamang wi ai tato ne ah ya le ku le kila tao o lo wi loa o le malie o lo loto I mea ua e mau po le asinga o roa o ye ki oi a e mau le loku malie e ola ise ola nga mata ule tua fai mai kala le kua sekin men nga ole men na ta ua ole olo asili ona ta ua ile lo lang ele sili mo oi e a mai lo wo lang ole ale o nga kumu ai oi ole la lo lang nei ai misi ai yesu po le o ole a mi o tua ma le loto mali ele ma fai nga ele ko mali e pe a fai e ke le ola ma soi fua ise o langa mata u I le tua, le tua e whaftai loa wa o mai, ya te I mātou maua, le loto malie, I mea ua mātou maua. Whaftai Jesu, Amen.

0: fatalo fa tu tanto telefone un fa tu fa te cielo radio samoa mo lau fa funga na fa na tina tia tu sui o unanga fa love love tu fa for say I semata upuna vala awa tu mai fa itu o manuka road be tu sa leo le tu life tu le tai o ana le la o se fa love love na afia ni sele ma malu lau tele en fa manino to lima tangata na afia ile nei mata upu I reporti ma le New Zealand Herald na faa manino ai e le St. John. E to atasi se tangata o loo e se tūlanga ti ngaina. O le isi na maitawina fo I le o nga o ngoa fianga o na manua, ma le tasi e to toluai na manua miti miti. Ae o le isi to lua e le ia afitele, e na fitong fitia lava I le nofuanga na tula ia I le a falavlave. I tala anga o le neimata au pwe faa peo se li e tolus fulu anga ia tulit faas fulu tau sangale matua. Na taa ue moli mau na faa o lima se tamai tai, ma ia ngao ia I loa le taa vale o lea maafine, ma ia soso ai na I loa tanga toloa anga I atu iwi la vili vae, ma maanunu ai. Ua fai loa mai e leo leo loo taa fie nei lea li ilalo la lato vaa vaenga, ma na mai tau ina le taa puni ai o se vaenga o Manukau Road I le vaa o Ranfurly Road ma Queen Mary Avenue, a o faa wau pia sue suenga ale mtanga luengo leo leo, Ma wato e fetu na iai foi, ma awala o femalanga inga pasi ale Auckland Transport. Wa mai tawina le vava o o sui o le pale mene, e winga I famta la ngana la lafwe le li imin stau le vaa I fafo, o le taitai foi leo le vaa inga faa upfaya le New Zealand First, o Winston Peters, a ngai le le sui fai pule le vaa inga faa upfaya le Green Party, ya Lawrence Sunan. Famawina o tu lai leli o Winston Peters e faatino sana fola sanga I lumo le pale mene. O leana faalavlave ai loa leli I faipule o Lawrence e alailo na valvala au atu au taumafai e faaleo se mata upu faasino lea I le COVID-19 sumariva. O le taimitonu lewa lea na liliwa e ai loa Winston Peters malalafo faamtalanga ya Lawrence toi fo I le mena e sawai. Ilona faaperitania go back to where you come from. O fa upunga na fa alia ele li pale mia o fai lavasi na fa ilonga lanu, ma ele itala fia ngai foi, le la lafo atu ile sui fai pule saina. Ma olea sa fai ai foi so la fei loa inga e winga ile mta upu. Aina o fisili ngia tu stala Winston Peters po lea se iungo le lata noanga ma le li pale mia ya Christopher Luxon, ae ele itali le taitai o le New Zealand First. Ina o fisili ngia foi pe fa ato ese ae fa ape mai Winston, E na te le fa ato ese lava, taluwai le fa alavelave atu o Lawrence, ya te ia a fa atino lana forasanga I to tono le pale mene. A o le o fa mawina le tarosanga ina e le Green Party, le fofonga fe talai o le pale mene ini e fa tonu ina Winston Peters, e toe ave ese ana fa amtalanga le itala fea ngai, ma le fa ilonga lanu, ma ia faya sana fa ato esenga I le li I o Lawrence Zunan. Inisio tala e ui ufa ilangi le fōlaunga a le li ilonga e matauta ua le taalonga la kapia ni usila ya Jonah Lomu. Ae o loo mana tua pea e le toa tele le sao lea tamali I le taalonga la kapia to tono ni usila. Au taaloai mole awa le All Blacks I le tele o tausanga. E peifoi o na faa mawina le tuufata si ae o seata pose documentary ufa ingoina o Lomu. O le nei ata na faa lawilo e le Civic Theatre I Aukilani o se tasio vaeng o faa linga o ata tifanga I tūlanga faa vao malo a New Zealand po le New Zealand International Film Festival. Faa mawina le awai faa tasia to le ainga o Jonah Lomu o wō mamae mai e masani ai mesio pa anga ma wō na taa alo faa tasi mai e le All Blacks e mai moa ma sila sila I le ata. Faa manino I te tono le nei ato lo a fiai uma tala anga o le nei ali ta alo faa pia nisio ata matala anga e le faa alia bina faa matala mua mua foi I le olanga o Jonah Lomu. Faa matala I le tasi o wō masui na taa alo faa tasi ma Jonah le lii ya Kevin Mealamu o le afeso soani telele nei ata e faa iloa tu I tupulanga tala vō. Si tasi o sui longa le atina e ma le tau lele ai o le talo ngalaka pia New Zealand a taa alo ai ile awo le All Blacks. O loo fuafua o le atatala le nei ata mo le mai mua lautelo le atunuu ile vai aso le asao tama. Mai tala mulmuli o se tala fia fia o le mau ae o tau mawhai ngā alo ma tama whanau o Samoa I atunu e mamau. E peyo na man malo ai le tamai tai o Epinesa te Wila Ellison I le taalongo le tau iwinga po le wrestling. Leana ia sola ai ma le siam pinu le laulangi le vaeng o le under 17. O Epinesa na tau vai lalo le fua Amerika I lea ta amirasanga wha vau malo na whaia I paku I Azerbaijan. ma wa vea ebenesa masiang pini lalangi lona selau lea ale awale United States pole Team USA ili vaenga le cadet ma le vaenga ilaloi for sufi tutausanga le matutua o leta mai taia yeo na faasino manga isa tapuala ma le lepa isa moa ma wa yeta ua o lona sini o le tauvale ita alongo le olimpeka I Los Angeles ili tausanga lua o lua valo Onisi nao tato reporti mwfaina tu ufata CLO Radio Samoa mwole ni tu lale aso faf tai faf funga mai to faa soifua.
1: Wamafayora au dantu le tala o le tau I aso te itasi ona o le langulonga mai ale Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. Lidang wen to fa funga ila widanto tanto tala ila digvang ola woli ya telefoni pe ona funga danto e matabrina ele funga ya lo wa yeli ai sho hu chol vang on telefoni ala radio sam more ba malo to I man to ela ngato leo ave tabli uma la vole danga yanto e pikil fana wa onga ile to wa yo onga ile ria solulu malo e a mailea o ngā rito mai tisha sa e tamale nei sa e teine le lei I lea o ngā I le rei aso vai le rei lo fuspa ue wha maua a wala fai e fue le si tamu titi le si I tamu I tit mea ngai kupo e fuole pisa le lei vai nga nei le tato talo le tau langa yanto le poana ni mela so ante amo au kilani ma sa moa o le venga vole so I au kilani langi le lei le tau Ole angi mei fo isavili mani tui sote Ele hawa uli nei Ole a yaile me ta ole frost No fuanga ole a yaile e mole meole aisa manifi Fo ilele ilongo ta ole man mutia Ele poana nei Ole ma fanfana ole nia so lulu sfulu ma le tasi tikeri Ole ma lulu ili poana nei mo au kilani tasi le tikeri E ngoto le la ile fefiana nei le toi lusful midute ile tu la e ono ile fiati. Ole venga mula so an tae au e o so anele la ile sful fa midute te a ile fitu le tae au mo au kilani e langi le ile tau ma ole afa pele ona va ia fo I ele frost ile tae au toi tali maile ile poa tae au so viliangi maile tu I so te fa solo antu e ina mo mali antu ile fiafia tae au. Joy Fatal Fan to Ailed Divang or Le Afiafi Samo or Fitumla for Miruto to Ail Fine Samo of Tailbam to my Lunga or the Tan to Walaleo or the Tassio no Tessi Malatassi Famoi Samo. Wing all the town, Oaw Savilio, the Tua Law Savilio may so taste aside. Although Fiji I bear Samo, my Omea Omai Timu, Afiain and True Inisio Timmy. Ile sola mo sa moe vtis vaenga le langi au marai timpupu E nisi o vaenga O le tala fiefie leo yeini la vtainga mo sa moe leia solulu O le venga mo la so anta eo le anta uluva va solo ai timpupu Ma e ono fa tau tau fo I savili E nisi o taimi Tulangana e pe o le yei wing o le tau le ding fo I vaenga o le a wuli Ya wala vai ele dofusi le fie lo tau pa ia ma lo tau mabalo E ale tūlanga fwoi peoni ei wing o le tau ele nganta mō I tātou I nei New Zealand, e bō tātou ni au kilani, ai wha pe fwoi ma Samoa.
2: Ta e fiei lope ono lo fielo fale I lōlunga. Si akilo whanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi, si akilo tō atu si pe le ono a fiengu fielo mau tai lōlunga. Talanoa I lo aingai me whai pe ama mafati munga, Fa ma mama tevo tu a maota, tatou te le pūrea le tau. Ai ma whaiu na tatou sa auni mo fisuia ingo wing o le tau. O lo sa onga le mu I taimio lo longa mamafa, o lo o yo lava lima.

0: Ya talu falava le pa io ba volunga le fa foga tapua ia boi se fo io le sila mai boa asa mole tunu pele le nei fo ia wauli ole onga tu tonu gale bu ole vaiaso aso lulu le nei aso libo le masina o kuso luafe lua se fulu maleono ole ua se fulu minute wate aile tu lai fa ya ole manavo nga ruenga malenga nga ifo fo io faiva tawa lunga tuai Ya wundanga mle tutua rito faya funga mua. Francis Johanne Polif Telinga fo ya se umanu. Aute matua tali tonu ile baalie wa auto maftanga ma auto tala safa ile ne yasu. Ya mapesto ya uko uwe se umanu. Ya tutalie. Ole mea ta ule na. Faibe fie fie matata utalie. E mawai le malosi. Ya sa ufa la lilei le lofo le anga lilei o le tua. Tei tei mai lo tu sui fua. Ya mese fo se malosi o le au o nei. Ya o ta tu toi pene yai. Malau lua fesina fai luma. O le tua ma luma o le nuu. Ai le o tua o le nuu. Ya ma mea o no fuanga. E te uai ma fale la wasi ei tangata. Ya o le vi ingala o le tua. E le fai titia. Ono lo na alofa tau bulibuli ya te oe mau. E ui ina o itatou o le fadau wanga sala ma le tele o sese ma vai vainga. Ai le tau i masui ai le atua. E alofa pea ma maua le loto fa banga lobo oe mau. Fa fielana faye le atua le mea lena. Ai le ma faye tatou o na faye isi o tatou uso atangata. Ia ono o le soifuanga lava. Ole lalo langi dei wa tatou yai. E milo fatasi le fanau le tua ma le fanau le ti apolo. O mele lei fatasi yai ma mea fa le le le. Ma mea ua ova le le mana ia ma le le le le. O vai tatou. Tatou te fei loa ia le talie ia ma le toto e fo ima. Ma le ata. E loa ai le anganga o le meo le tangata. Fai me fifia. Ioi. A fai dala usu le tae au. Ina ua malei fua le atunu o tau faa le tun tonu lo mafo fau se me te le fifia yai. Ia ua umana tu watu ilo ma le atua e ala italu sanga. Alofa mai le di. So so di mai lo wanganga ia te au ile ne yaso e faa tonu fo lau. I mea un te mafo fau yai o le a fai. Ma ia e pule fo I lo loto ma pule yo mafo fau nga ma upu o lo ungutu. Ole a au fa soa ina ne I avea ma me manu ai le loto ma le anganga o le stangat. Ia ole talane na ai hafitai le tua ole ua nganga I fo faiva o Samoa ina ua mai a fo inga ruenga ma tu taula tiute sa fenga yai ina ua ala fa I Samoa le taiao ala usu, ala seu le ale fongatia Wata tofi I ai oe, ia po fea foi, ia le maunga sa e se wai. Ia whamalo atu I au tiu te mau whaivaro filima I le neyaso. Whatalo fai ma whatu lou, I pa ia masani o le vātangata o Samoa I lona tafatolu. O pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia foi ma mamalu wha le anganu, a o pa ia foi o le tua. Ia e tau ave le nā matai matali iai le au whai ngā ruenga. Te tofia le tua I fata whai tau langa e fia. Le ainga sāle vi, ma le tai au na ite ai mālama māli whanua lalo. Ai suruia sā boa, I ave o le lā, o le mālama lama lea, o le mori mau I a ke wiso malana whao la tanga. A talo fatu I le au whai ngā ruenga te tofi bālo le ngā rue, whaafitai, Puno wai, mafado no manu ile tua. Awase manu wia o sa momo neita e ao malenumana I maalua. Fatalofa foi, maafi atu I bauta malawa. Na yo tatu ta mamtina ma tutua o le atu nu. Tua asina sina e pelepe le loto le yata wa savelanga. Na o wola maya o na yo grandparents mato I ina ma tutua ma lo o ma tutua. Ia saka kambu iso le faisorofe awa nai. To ina maolo matua ia ma umi leo latu suifua ota milo ai. Lele na ele mafai ona fanga loina o tau te mam tina matua o le atunuu o le sosia o le punavai o mea le uma o le sili anga o ainga o le kalesia o le nuu o le itu malo e o lava I upu fai o malo e fe sili tofa lea le tofa mapo lea ata mam tina matua o le atunuu e le yongi aonga e le yongi yung viske ma moong yo lako Kipeloma mangila ko MA ma BA ma PhD ma le telo failonga professor ma le forma. Aya, o le poto o le tua. Na tu I la tu yai e fa me alofa yai o I la tauia e fesili yai murimai. Fesili yai tatou nei. Ia le na, fatalo fai te mamtina matua, le ngate boto malawa. Va pena fo I fale o tanga te matua. Ia mai se fo I, onisi, ia e ta oto lava I ti ngā o le tino, ma ngase ngase ma ta otonga sa whaia ma tonga fitinga, I le mauta ngase ngase ma o lato utofanga. Ia la e save uale, ne kelefongi. Ia ma wha longo longo, I le leitio, po le ato o se vea, po se umanu, po le sunga e te vai, po ai lava o le uwhainga aluenga. Ia malatou tāpua I mai ai. Ia malatou taliefu I kako upu of maliefai. A malo vavtai tatalo tamam tina matutua. Ia alofangia le tua loutou soifua tautua. Loutou soifua au auna. Loutou soifua ngalue. Ina ia faafua loa. Ia umbi aile maftanga. Manai autou whanau o whanau autou whanau. O suli mafeoi na tupunga mai o tau sulu ngatiti. Ia le ngata fōile nā, o le wha ua wai, o le au au nanga I le e kāle sia. Ia male nuku. Mā lō te talo, wha fitai, tā pua I mai, I whaiva wa whanau. Ia le ngata la I au tau lava whanau patino I a te o tau. Ia o wha pēnā fōi o na wha sa fua la au tau wha manuianga. Matatalo mō whanau uma sa moa. Ia mai se fōi le tātou watanu upele, mai ai maunga te tele se I o I maungaiti, mai o na ao se I o o fō I o na iu. O te itai o le malo, o te itai I whaale a nganga o le auwhai ngā ruenga I tu e fi o le lalolangi o le ta se ai o na o le ngā ruenga pa I a le tua, po le a lava le fata whaitau langa. Ia mai se o le tāpu inga mamalu. Oe, o lo lātou whaafai lele ina, upu I tono le pūlenga mamalu o li imu fai pūle I tono o nuu mai tū malo. Tā ua te lele nā. Whatalo fai nesi o lo o asia I tātou le neima I teimi I tau malu luo o le tau sanga. Nesi o lo malanga mai Samoa, mai Australia, Mai isi fo I vaenga o New Zealand, lava lātou ia e anga I mai au kilani nei, e asinda I o lātou a inga po ngā ruenga fo I. Nisi fo I o lo malanga mai. Ia ona o le fia fatasi mai pe au wha mawai. O toi taimi ma toi sao ringa o e sa pele I lungo le ele ele wa wala au ma wha manawa I le tua lātou ngā ruenga. Le malanga le maliu ma le oti. Ia le isi tātou mea ma fai I ai. Ole filangalo faito tasi ole tua ole mua ele fuatia. Ole tia e lele le maninoa. Ole tae le apoia. Ole maafo I e tongi fato ele moana. Ole pulufana ele alofia. Filangalo le na e fai ole tua. Ele e fai e oe ma po ai lava sisi. Ole finangalo faito o tasi, ele ai seisi e tū matete e iai, I le wala au ale atua. Ea, maona faiva pa ia e maasani ai. Nā te au moia le tangata, nā te toe whafo I atu fo I le anganga o le tangata. Ea, avatu ai I wha maisenga, a pena fo I wha mawhanafananga, maasu atu vai malu e puenga, ole loto mawhatia, Ole loi fonga pa u, ma le loi mata malingi. Ona olea. Ya, ona ole puli faito tasi ele tua. Le au pongi sa, uofiti ai, a inga ma maftanga o e kalesio, nu umaitu malo. Ya. Fa malu lu watu. Ele o se tō whai lo tō ainga po o se loto le ia taua. Po ai lava sisi. O le fina ngalo fai tō tasi le nā o le tua. Mau o le file mu, tātou bāra malama fōi. Ile ata o le wha olo tanga, ma le tongi ola na whaia, ele tātou o le wha olo, Jesu Kiriso. A wālo tō tue tū mai. Tātou manu mā loa I le tui o le tui ngā mau ma le oti. Ia lea mori mau I le tusi o ma le vesiri ai le oti e po whea o I lo tui. Ia, ai, whatalofa la ia lea I a te oe. Oe fo I o loo fo fo malanga matu ua I a aukilari bari usila nei mo nisi fo I. No fuanga mai tu langi o ke lope. Ia, whamri atu le whainga malanga I loutou lātou le taima le lātou le ea le lātou fo I le ala. Ia, ia tau nuu male manuia le whainga malanga whailoa I fo I. Ma e o loo wha muri mai o e pele le loto ma le anganga. Ia tau nuu le whainga malanga ma le fifia ma le manuia. Whatalofa whapito e lungo le tātou api o fōliga. Le tātou Facebook page e ma le tātou YouTube channel ba lo le soifuburuia ba lo fo I le save u le nge yaso. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ina ia mawhai fwoi o nei loa isi o tātou uso matua whawhine. Ia mamowai fwoi le awanoa e matua āka e e ai. I matā upu tātou te tala noa mawhasoa I ai. A waita ua tele. Pea no fwoi ato le atunu nei o Samoa le atunu o ata mamaite. E umaloa o na tātou whasoa se matā upu mawha manino mawha maalama lama le leg. Maalama lama lo le tō wha le atunu. Na utou si sila la ile, ile fai mea fie fio le atunu. Ma ua, latou fai ai ni fai unga le lei e manui ai I latou. Ma manui ai, tangata ilo atou au tafa, manui o latou ainga. Ai a fai no ele si au wani I, ia fai unga ina ia te te e ai le manui o mo le atunu. Ele manui. Ele ise taunu unga le lei e o o I ai. A wafo I wa mai ona o whasoa I lea tunu. E fiu tangata e tala noa ma whasoa po o le tua ngai, po o le tu fo I ala malo, po o ai lava e o e momori le savali. A le ma fai, ona o tau mi lo sia langona o tangata o loo tutu ma sao fa fai ile ele ele. Ma wha longo longo atu I a te o tau. Ma utou whinaunga I e whai nei. Po o le a lava. Pe tau whaleanga. Pe tau te te. Pe tau mawhai e toso se ma ta upo e manuia ai Samoa. E o mai le taimi e le to e amana I ai e tangata ni vaenga wha upo whai. A e lātou te a. E amana I a tangata e o mai. Mō lātou lima ma fola. E fofola atu I le atunu u, o manuia ia I. So what I'm saying, when you failed to convince the mindset of the voters, you will never get anywhere. Iu, e mi milo loa tangata, o e lango lango le mea lea. E talitonu loa tangata, o e lango lango le mea lea. E fiu la wali I e tala no I lunga upenga ta whailangi, ma lau le wha vale vale o le malo, ma le pale mia, ma le leanga o tu la fono lo whaienei. E le sui ai se mea se I vanga na u o tau I loa sui la ngona o tangata ia o lo o tutu I le ele a oi tangata ia. O tangata lau tele o le atunuu o tangata palota la tau te whaia le unga o oe. Yo, pe toi whawhainga anuenga oe, mai foi mai le pare mene. Pe tuli oe. Kick you out. Sack you. Ai se am. O over kau kwa so o leo mai. I te tono ale pale men. Ah, ma le tau wha leanga. Ma le fau fau leanga. Ma tau ma fai e ta ofi. Ia whaapu leanga mō le hatunu. Ai le fai e so tute. So there you go. When you failed miserably to convince the mindset of the voter, these are the most important people that will make the decision for you whether to hire you or sack you. It does not matter which political party and the political spectrum that you belong to. Ele ya sa ngal ka kombe ye fai pa ka kule o. Fa ka ri kongu ka ngaka. Ai le pa u ye le be pa auto fa yo ina. Ma auto ma lolo. Ai to te letter ye ina. O auto. Yo. Wo auto le lo bo boli le sa vali. E manu wi ai le tuno. Ma suinga ma li ai la ngona o tangat. Fa penale fingo. Si e tātou wāmbio, pēr whai mō tātou wō, o le asui le malo. Ā le ana whai nei lua whelus fultas. Toi whai nei fōi le lua whelus fulma lima. Toi whai le tēne o whai ngā pālota laiti. Two general elections and so many, almost 20 by-elections. It didn't change the narrative. It remained the same that people would prefer la ulia le malia toa to be given a second chance to be the prime minister, the elected, selected, and chosen prime minister of the independent state of Samoa. Ole mkwa ngifo kuli mangwa ya ngali ya kawa mkwa fe ika pe omeo luko fe ai vo I yesa upe kusaka kau fe ai sa upe kusaka kau fe ai ya le na tala mali ole swanga ole vatele ya se imomori pe ole sa mali yoi malasalefu e utu utu moe ina yo ulufale Mano fofale ya satu ya maa. Ya se vai vainga. E ta oto atu yo autafa. E liu liu ya ili fato fala inga. Ma le fa utanga. Ia le nala ia. Ele vava yatu. Ananafi amatabai lava le fai ungo leiva yasu. Ina ua. Langona. Ia le tala ua ave le matangi, ma mai moa, ma sila sila sa moa I le tūlanga. Ua li liu iai le toa whaa le malo. I le mata upu le siliona, I li tata iai ma feita iai le awari ia sa se ei te tonu. O le executive board ale lakapi sa moa. Nala, ia, ni mea nai malo sila tau le usi usta. Tau le wha longo le mai a te. Ara wewe maraji, le si ali, a oi oi ponga ue mako ki wha longo a koe. Wha longo mai. Ioi. A whai o mo ini tō mata, mo ini ai pe mo puni tō mata, ai wha longo mai pū o talinga. Mana I ele nā. Se I whai mā o a inga. I nou tō wha ua malo, ma le wha uru malo. Wane. Ya, ole a tātou tālia lupe o pupula, ma lupe o maunu. Se isa ili mā lō, mā autalu ātoa, le komiti fafoe, le li o ātoa o le lakapī Samoa. Pe ai se ālava, wale mawhaiai o nō tōu suinga mā die le whawai na ia tātou ngā lulue fatasi ma le mā lō. Ole mā lō le I tūtino tele, Oro tau fio fiei tupe fe soso ni atu. Ile la kapia le atu nuu. Mo le fa nau le atu nuu. awa te lo le leia o le mata upu le tau te ino ino tele iai I ivi o tau mata mau tau talinga e pupungi fape pupungi fape ma le fia falongo isisi o tau isa I tono le pordea even tu lepa even your own propaganda media tau te teo ma loke solo le maka upu tau ma fai e pui pui ma pupuni ioe ia au tau sisila iai alongo mai fo O le tātou ti utele nā o le au fāsa le lau. Whāma nino, ma whāma nifi, ma whafola ia Samoa. A o a, ni tūlanga mani vāenga mātango fie e ma whai o le tātou tui nā tuai se tu alalo. Our duty and responsibility, the due diligence of how can we open the eyes of the public of Samoa to hear out some suggestions, some pieces of advice for the directors and the directors of the board of the executive of Lakapi Samo. Oani si mea e o yei lo tato malam lama. E mafai ai o na vatu le tuklalo. Pe o le tala le na vatu. Le o tala no mai nei. Alo fanga le fawai. O le fawai papa wale mafai o na suia. Oina whaio, o tātou ma outou, ai maise outou ia le HRPP o outou sei mai ma tō mai le template o le whaavai o le sailinga o teitai o le HRPP e au mai e whao ngā e whai ai le sailinga o teitai o to tonu o le whono whaavai o le lakapī Samoa. Nāne me le titilo atu ia, e wawai atu, pei se whaavai e fo lele ina I atu uoti To fing out and at a year yet to know. Oka, oka, eto, ino, ino, eh. Tell a foil lad, nah. If I had to love my lung or favile, who pass here my IRP, why law, IRB, world rugby. Le favai, I lay law. Only me, I'm a fire on a fire. It is as simple as it is. The Constitution. We can change to allow beautiful things to happen. Any provisions that has to be amended to allow these beautiful changes. Oh, beautiful changes. Oh, swing a matung of fear. Swing a matung of fear, and they so so tau awai le malo olo oyai, masekiwa ai le miliona, ma miliona, ma miliona tupe. Ma outou, ma loutou tau au. Ina ia tātou ngā lulue ma pulu pulu lima whātasi. E au mai le tupe e le malo, o se kiwa e le malo. E le ngata le tupe le la mai nei Australia, o le tupe mai le IRB. Ae a mea na whaie Samoa. Ma le malo le Navaitau. Tō mai le tupe le UTOS, tō mai le tupe le SIFA. Ana fai a wa mati tiva tele, a waise tupe a tangata lau tele. A leo fai sao fanga male nupi fa, fai se tu la fono em fai una fai. Fai se tu la fono. Public Finance Money Act, to maise tupe le Central Bank, le nale. Le fare tupe tutu tonbo le atunu. Aya, alus kako waisinga le Asian Development Bank, Mwe vaku nfangua lele mao kowa mai sole se fulu milionga se ifoyele au wale kungu hei. Ele mera, ele inga mako kari ye tele pe au olo ana faso ole. Le mato utano ava mana ito I inama. Oka oka le tele o mafa ufonga le leima le mato ngo fie ma fai o na fai. Pe ana le tau tutu ma tau fiofi I umaya tangata nei ma loka le fai tutoa I le ma fai ayo na ulu fale le malo. E fai a. Se fai ngā pā anga fapea ma le laka pia Samo. Kama lufisili nai tule mai. E ise tula fono. O le talonga laka pia lea ua malo si tele atu nai le tula fono e fau ai tula fono. O le pale mene o Samoa. What kind of power thus Lakapisa more possess and obtain that diminishes the supremacy of Parliament of Samoa? I want a male nayo o yang. Ole male nayo o yang. The supreme law-making body, the Parliament of Samoa. Oi la se si fala popotonga I tuatu le melea. Pea o manatu lore malo o le a whaonga mai le pao le palmine. Pea o le melea na whaonga se se ea ye tuila epa le pao le palmine. Ina uato e toso mai le mata upu of pulea I a tila. E whai atu le palmine lona I unga. O le mea tonu ale na whangua o ye le melea. Ioi. Le ai se si fala popotonga I tuatu o le tula fono. E fau mai ei tu la fono al parmene. E siri atu lona malosi ele malosi anga o le fono fai tu la fono al parmene. A ofea a mata mai ei, a mata mea mai ei, le minsta o ta longa. Tusi le tu la fono, fa ofi le tu la fono, ta lepe ai, le fia popoto le fai nei le lakapisa amua. Fa wau le tu la fono le minister, ave tono le parmene pasia mai ai. Finish. End of the story. Ia ola tal no bato o mali eto e te peit mai, pe o efesiri e sa ole mele tal no mai le ato savia. Te ana fai fai te tele le mele nei, ai a apa mai lo amal minister o ta alonga. Ole a fatu ma fa vai le tu la fono le parmene. Ia wanti lai. Ele se tu la fono. Organizations, you know, legislation, the supremacy of parliament is supreme. Parliamentary supreme. You know, like, wow, what are you to na me, you to mafo, fonga ye, kala usolo mafara, fa lelea solo, ae leaini a, leaini a mautu in fi nonga fa, le tu la fono e malosia. Oh, you see? Fai atua ai fai fai ki kere ar kou fadidi I maro kou fia pupule maro fia pule pule tutu. Wanti la ia. What now? Ia na. Nana mi milo atua lauri. Wau kou tova vai le skali fa gangsta len fai nila. Ya va tu a revion re di palmi. Ya va. Ole ole si ole ire fe mai kuoli il palmi. Ya tu ai ngawi ngalai. Na mi o ngalale. O auto fa ta maiti. Yeah, and he wanted to treat the prime minister as a child. The prime minister turned around and treat you all as children yourselves. Yeah. Nga fai mai alta ma. Shhh. Go. Over pisa. Lea ia. Fai mea le la fai. Ia na lai. Tau te no nofo mautou loto wa matua ti ngā ma maso fa sofa. Tau te le I mafau fa wina. Na utou manatu. Oh. Wakona I. Na uli malana vai ngai. Le ma fai ona toi minoi se metas. Ese senga o le maalama lama I le tu la fono whawae ma le a. Ma le maalama lama I polo kiki whapena fo I. Ia le maalama lama o le kuoli le ne whamai. Ia te olola le wingo le upuluna o le kuoli. Ila o tusi lo lomi fifi loi. Ae le kuoli ke le kuoli whai. If you're not a kuoli, you won't qualify. You will be disqualified. It's a town a low quality. Anyway. We're quality na e aisi. E pambu fa tula fale e aisi fa fale upon. It's a two-way street. It's a give and take. It is the name that underpins and the word that underpins the culture of Samoa. What is it? The reciprocal The reciprocity of our culture is a concept that defines everything that has happened right now. Can't you see? Ole mele na, ole uputa wole na, ile tu maleanga ifanua. It is a concept. Reciprocity, reciprocal. Ole aumahi avatu, aile ole avatu, avatu, avatu, aile ise me fo imai. Mea ngawa me ye fo imai. Ole nuenga lape, le mele na faine ele malo. Avatu le miliona, avatu le fia miliona, ta penanga le au, avatu na miliona, alal me al malo e momoye. Alal me al malo momoye. Olo o maua mai ai le fa masias, olo o maua mai ai le tete, olo o maua mai ai le toso, olo o maua mai ai le le fa longo I te tai o le malo, le usu stai, le fa alo alo ma le le mingao. Ile fanonga maleto fa le malo. Yal nala. De ala uto uto e tofo lava ma uto uto e inu yai. Ya. Wale kula e dale na ale na palu tu lepa. Yal ala uto e tofo lava ya ina ya. Ma uto umale sa se e ye tonu I fafti tele produsa e lo wanga lele. Le asa u papa ya kul kamal nganga e kango yange.
1: Kimbiul fani.
0: Ya ma lo va tsai ai mo fa mesa uto puti fa ya si malu lu o ki la ni New Zealand nei ya le le na ya kango I fo la wi pu va yo le ola ah ingu la wi pu va yo le ola fa ta lo fa tu e na yo ma tu pele na I takapuna tina pele ya taputea ya fa pena fo le ta mama tua ya tu yeli I sofa Ya, masio lua ainga e masifo ili whanau. Ya, male ainga li. Aftai le angale lei. Aftai te talo. Aftai tapua I mai. I faiwa olo o manuia ai. Ya, wafasolo fo ili matale noa. Masio tinana le na. Ile ngate lo matau nuu isau ni atu. Ya, fapefo ilo matau nuu. E, ilauli. Ya, na yo matau ainga itua nai. O mātou ainga I sāpa pāli. Ia mō mātou ainga I whale aliti. Ia almele nāi le leia. Whaftai le tua tina tapu I tea. O lo o matala pia lau māna malama ma lau māfau whau. Ia e mawhai ei o na tātou talanoa ma wha manatu fō I ngoa. O tātou ainga e tō tele sātou tua. Ile ulua I tau nuu mai o le kalesia Yesu Kiriso la upa iyo asa ngatai po le kalesia mamona e masanyu na ula I eitangata. Ile teimi o le tau amata mata o le ngā luenga le tua. Tau nuu ai I a faife au. Ma le vaa o faife au I sale upolu. Ngāte yatu o le maa o la uli. Ya. Vea lava le nā no whanga. Mā vea fō I le nā tai ao, le tai ao nei sale upolu. Na tō ai le pūle a sale upolu e whātū. Le kā le sia mā mona I nā, I lau whanua me ele ele o lau, o whangali. Ia pō le malai fō I a whātū tolo ma pili o ua. Ioi, a whitai I le whātū o whāla inga I le alala tama, alala ngafa, pūle ma ngafa. Ia, a pē fō I lu manu vai ma le malu. Ile sa fainga. Asa leopor. Ona. O mai leo lau telanoa le review la la fainei. Le review la la fainei. O leo wai ai yasui o le IRP tonu o le atunu. O tel tonu e sila sila ile favai. At the constitution of Lakapi Samoa. O le atilo tilo ile management. Ile pūlenga. O le atilo tilo. How the selection process is carried out. Wafifea o na wala au mawhaito whinga. Ioi. O le lakapi Samoa. O le atilo tilo. And they will be looking at financial reports. O le atilutilo I le tūlanga o le tala malipoti o tupe I le tele o nei tausanga. O le atilutilo foi I le ala o mea. The due process. O le teimi e fai eia lātou I ngā fono o ma le teimi e fai eia lātou fōtanga wha le tausanga. So the whole process of the whole organization will be reviewed and looked at. Also, nesi me ta ua tele le au o ne iai ia le autala buina le o le ma le toi tanga I ma le sisila I le whavai o le laka pisa mo. They will look at the performance report. Dale wingol talanda. Le atilo tilo nei ili me tau. O le whaatino ina o lato utiute. Ele ngata, ita ngata esese uma. O lo o iai o lato utofinga I tonu o le komiti fafoe. Se io o lava I faya onga. Se io o lava I le pulenga. Coaches and managers. Tutors. Whapea fo'i lātou e wa'aiole mea ta'o le high performance review. Aia, the total overall performance ale la kapi Samoa, ma wa'ailoa. Lea le maulo lo le tunga mau lea ua tanu lilo ai le tino o le manu Samoa. Look at the performance. The performance speaks for itself. Whatever tell it to sanga. O manuia le tātou au. Au le ala mele o tupu mai nei. Ua a mata ona telefo I tau sanga whao popo. Wa le o toi manuia le tātou au. Terrible. Poor. Disgusting performance. Yiri fifia yai tangata. Aisea, tele le tupe whālu. Ae le ai, ni taunu unga le lei. Too much money, too much talk, no performance, and no good results. That's simple. O le tāua yo le bele na. Mana e pēl tō visi nei o lēsia lē wha a wau na tū maua iai. O, ia, alal mele u tōi. O, le tūlanga tū lūsifuru. Mai au uma le atunu, uma le lalulangi a tō pē a wha tūlanga. Lēsa au tō sisila I a nafi. Ina ua wha tūlanga atu. El producer ma unei ia le mea ua oil tātua. E mamau, mamau lulo, le loloto, le pū. Olo o iai le tau faitangi a we ma le lili vau o nifo. O le mea le nao le, ta auto ai, ele tino o le manu Samo. Eh? A son talanoa tu fo ili a tau sefea. Na o le kama fale alili le mea tu puna mai aile ingore. O le tatou au. Ah, o to vaila iso tanga ala yona. Kuro fefe e isi kaimi. Ima ta upu e talanoa ia. Ah. Ewa le I doi, that would be there for it. Pea kai fiangi panadol sa la wali ianga ingu. Fuala au malo losi lena inu nei. E kau wha kea ili mea ka ore ko ke mio o le mo le tu o le fee fee o le mat o le tangata le whaari I tele. Ia mena o fa. Ia lele tui tilu fwe. Tu lua se fulu sa moa mai au e lima se fulu mon tupo le lalanki. Isoli. Kwa ka wha ngoa ngoa. E wai weo le au le se o titilo tuai le au le Romania. Mantua lao le. Ole nu uleo Romania ma Belgium. E pe o I e iai ia le tala fo I e fai yaso ia se o manu. O I e tupunga mai e le tala fo I le ole aitu le ta o Dracula. Leo e umalo kako oye umalo la wali inga ya o Dracula la nga ole iku kamalo ai o le ngol fa finge le ya ta to le tu fa finge le ya ta to e ngoya track you le o track you la mo track you le ya tala vo ta tu tri e e fa ma ma venga fo ya tu to mo to maftianga o

fase folu me lu te bulimuli o le tatou Paul Kalambe. O le ngā ngai fō whaiva, I le o ngā tutonu ngā le mū o le nei aso lulu. I ama le nei fō I vai aso. Wha mā lulu atu, ua le maua se tatou whaapoponga. O le Paul Kalambe o le malu I fale, I ama stasi fō I. O fofonga o le tatou Paul Kalambe, I le faletua ya Emele Palambo. Ia manisi fo il so atau e peo na yeile sunga ya mat lu atua. Ia fa peo fo il le malu bob le malu. Ia ole te baita yo tawra lina. Ia ai maise ole li I kamuta. Le li I faufale. Le anga yo tupu ma le matua o faiva. Ia Thomas. Ia mai le company ole Builders Blueprint. Ia ai... Fa mo mo yo le vai so fo yo le am fa una to tell you my ai ona onisi yo tu do ale ma alofia ua le fa to no we night le tato por kala mele nam ai ole te talo lava la to we are le ato so ver fa before ile to fa ya fonga mua ia taulu taulu ai ia ta oto ile ngtonu ia se tu langa mata ngo fie ole ai ai le lakapi Ale atunu. A fai fo'i e mafai o na merch. Ia petu ufa atasia. Ia asosi nei e lua le lakapi Samoa. Fa pea fo'i le Samoan Rugby Football Union Association. The newly launched Samoa Rugby. O se mele lei ae ute talitonu. Ma ta mau lava lo utalitununga. E tatau... Ona tava vai mau ese loa leo fai polkiki. O ese leo fai polkiki. Leo vaenga o lo iai I upu fai o malo. Anga I outou I le malai tonu sa faasino iai lo outou vala uina. Le maota ma le malai te fau le palimene o Samoa o outou o tofi o itu malo. So ia tou te mana o tele. Wa te tele o tau tutongi le palimene. Ae o tau toe li niu mai fo'i. E safi atu. Nai nei se leni o loo faa nganga mo fono I tu malo. Le hale me tau te pisa pisa uwai. Alu li tangata e faa tino lona ti ute malana matafa yo I tatia le lakapia Samoa. E le onge tangata ma le one tama faa nau Samoa. Ile to telo ila to we anga vaa. Ma yai lo la to si la fia. E ma fa yai ona faata moe. Ma faatino le faatu langa ina. Ole la kapia sa moa ose pisi nisi. E ma fa yai ona faanau ma yai. Yo wenga ole bela le fini. It is just an organization that is not getting anywhere. Not financially. Eo. E a isi lava I kausanga uma. Eo. O le mea moli le mea le na. O le o e su e mai ni sponsors. O le tangi mai I le malo. Le ala le mea fai. Te tau foio na yei ni tangata e mawalunga o lato wanga vaa mato mai e sa ili ai. Company. O pisi nisi. Mai latou e mawhaio na latou. Au maia ni tupe I tutonu. O le whala apuputonga o le lakapi, ma le asosio le lakapi a Samoa. Being able to maintain and manage funds that are contributed and given to lakapi Samoa. Iwa. A wau le melnai o iai e bankrupt are lakapi Samoa I ala eto tongi tangata I ese e I tonui. Ana whapea fo I la. E o ai whapea lātou te le to e talia ina ni o lātou tutong. Ia nā o vale mea e fai fua ia malu fuolo wafu I se mea. Ma le ala tōnu ale nā o le ma fai ai o na wha mamulu ma tūla I ese ma tātia le lakapia le atunu. Lea ngai feo lolo ase au kou mea ngai maua mai e ngā. Thaya kala alisi koi ngai ke lea ar kat ngai kat mai e ngā. Thaya rango waka.
o te ata pe a o tango e whātustusa ma o mafu fau I upu malangona o tangata nei a tonu e le whaaleo ina mai ai au palau vale lako ia lako ma kau upu e ama palau vale I le wallpaper ma kau walunga o le fale ona o le le fia fia iwa sa auto fia ia tuainga ngayo inga e le fia fia ia isi tangata awa o tangata sili ona wha noa noa o lo o tu lai mai o tama ma teine ta a alo le atunu umi na tui o lato wola malo lato soifua le malosi le mafaufau resources o lato a inga foi sa osi tau langa mo I lato nei ina ia o mai e faali lo lato loto nu umale loto atu nu umole au wa Samoa ai le mafai lafu avitai la I se toi fatulanga ina o le ao o iai ia le tatou la kapia le atu nu ma ia ta oto ai lango tonu se tu langa le leima le matango fie e toi ta ina mai ai langona o le atu nu awa au te fai atu lautala O le taibia e toi ta oto le leia I le whaavae o le lakapi lea le atunu. Ma whaonga ina le SRFU I le taimile nei. Samoan Rugby Football Union Association. Tau te vava aie ai I le alofa o le atunu umalona au mafola. Ma le tulai o Samoa e lango lango lana au. E pei ona iai I le telo tau sanga umawai. Pei tai. Na e tau te si la fia ma tātou I noa le leng. E whawhiwheo na whapaleni. Ia api ma o kika api o tupe a Samoa ave I le IRB. Ma le fia miliona o lele I noa I le loto I fale. I le mawhainga okula wali ia o kika le mea ma. Ma ave ai le lipoti le nā olo o tangi sa'i le atunuu I le lei loa le taifia miliona nā watu e alo lofa atuai le au. They're not stupid. They will never include that in the report that they sent to IRB. O ai le vale o le ango fo makusi e le ngā me o le vivesi le akungu. E ngata lavai I le loto I fale o le awari ia. Ona ave lola iole ua faa mafola fola I o. Ae nunumi atoa ai le bea sa vivesi ai loto I faleo le atunuu. Le atunuu atoa. Na atou sinsila iai. Tua atu 160 minutes Australia o atu mal John Campbell live inei. Ile su enga ole awali inenei. Aale mea sili ona maata ngai. O tei tai ole atunuu. Ile teimi o tuile epa. Ai mafutua I faa sau mati la tila I lunga. O le televise, national television. And it was all around the world. And people were looking at this little country. And what? Realize that we are so corrupted. In managing our funds. Ule ilonga se mea e pisa ile tunu ule nei. O malafa le natura. O faa mai pepesi. Su e tupe le tsunami la touia. Su e tupe le misela. Su e tupe le manu Samoa. O fea o le ilo loa ai nei mea. O aisa loto lo toi ai tutonu o nei mea. E matautia. So e tupe o a whaa te tele. Vale lia ma ofa. Au te lofo mo mafau fau. E le wha pea ua outo e whiau ni mea I le atunuu. O se tau langa sa aus. Ona sa o iai. Loto lo tō iai le mati la tila o mea sa fai. Sa fai mafofonga.
O fa la potonga le sa ilinga o nei tupe, mai le manu Samoa se yo le tsunami se yo o ya fa te tele se yo le misela. Ma isi mala fa le natura. Sa fa ngā umaita leni na momori mai e le atua. O le fue ma le toto e fe ngai ai ma le atunu. O le pese ma le launga e fe ngai ai ile oe aisi le awala. Ma asamo solo ile ala. Eo, le aini totongi na mau. Ao se mea fo i uko ili pengisingi. Ma whakau ai ia se. Ah, se stain laka po le ase mea. E mapu iai. Ele umba. Una tono fo le ma toi mafau fau iai. Ta lo fai. Ai mese. O le tōtele o nai ta maam tina mātutua o tupu mai e o le atunu o i whale tua matausi wa whai ilangi le whōlaunga. A mātou sāva vali i le ala, ma pakeke, ma meo wili paelo, o le sene, o le lima sene, o le tā lā, o le a lava. E tongi ta tonu e le atunu. E o i ta maiti la iti o ta maiti mamai. O nai ta māma tina mātutua e feo ai no fua whātā vale vale le wheelchair. Ai se iu tū sin sila iai. I afu o le atunu o sa lilingi masa sa atu. O le alofa whaitama, whaapito. O le titi whaitama i tama whanau o le atunu. Aya, wata a alo ai, tangata nei mawhai upu e le manuia. Oe mai ua ai e le poto le afu, o le vale. Oa si sirara iei, te o manu I tuai ngā whamitalanga I e whai. Ole makua le whikau ia. Anga whai lai sisi o kafar kalaringa. Nga fa li u kwa kali anga lo marka ngaka. Al kala sa, al kala nga. Oi, kuke leo mai me fai ele kung uori ia. Fai nga kala le anga fa penga. Alor na fo ife mai. Po ai se si ole ama tua I tumu ele na tanga ia mea. Au. Ai le ino. Tātou te afu le le ama afu le lingi ya tunu I fafo. E fai le tau tua ole ai tau malele mamomoli le tupe yo. Ai vatu fa tumu e tanga tanga tala yo. Ta ino inoe, o tau sisila iai I upu e ma mala le atunu ule nei. A ole afu fo I ole tangata, sa faa malingi e o ona si meari. Ion, fema I e sour and salty. Rau, rau ka ngaka maali e a tangata nei. Ia ae. Ole mea tau. Tu lai o ngungu. File mu. A fai lava e sila fia e le tua. Sa sa o la utou a mio e fai. E tau I lava utou e le tua. A fai fo I wa sila fia e le tua. O se awala lea e toe la langa ai ma faa tu langa. Le la kapia Samoa. Then so be it. O le fina ngalo lava ua whai e le tua ae la lango I ai le tangata. A wā o le tangata na o na ia fua fua. A o le tua na te whātau nuu pe a whai na te sila fia o le me tala whea ngai o eno te tau na whai. Pia le me la le ua whai de. Whai e tua le suinga ma whai loa. E le ai se toi tepa I tua. A o anisi toi teu teunga. Ile patu patu o le awala, ile anga ile lumanai, ia faile nā mō I tātou, ia teu teu ai ma whaalau le lei le awala, ile sāvali ngā amatātu nei. Io, e tā ua le mele nā, mō le toi tanga I ma le sila sila, ile lumanai. Sā ou toi tilo tilo le mata upu lea na pō, Se yo o mai I le tae ao le nei. Ma outo e whaitau I le tusi.
o te le tu tau avatu e lunga le tusi le nao le tusi le nei a le sa avea ma pule lua po pule lango lango o le matanga aluenga o le LTA po o le Land Transport Authority le pulenga o fela ua inga I lunga le lau ele ele le ua umana whailo I le whangatia le swafa o le ua whaamalo lo in the name Chris Faofo Eo, mai le anga sala ile tātou polo kalamele anga le nā ua uma ona whaailo, whaalawi loa, whaalawa I tele. Nei ngō lea tamari. Nā foi ua uma na sala lau I lunga, o whaasala launga, te apio fō linga, ma upenga ta whaailangi. Le ata o lea fō I tamari. O le vesili la nā lai ona o tutavili, Ile matanga aluenga o leo leo I Samoa, ana pōmne I le taiao. Ele ngata fō I lea, o le tau sa ili atu o Savanoa. Ile komiti whafoe ma le teitei fono, mai la tau na whaia le suesuenga ma le whai unga I le tangata lea. Pē mafua I se a na whaia I le whai unga, e wha malo lō. Maturi, ata wale mere ole watuli man matanga luenga. Ae leo faa wawina le mata upu e te tawai ona ave ile ofiso lo yosili, fape na foi ona ave ile komisina o leo leo, male matanga luenga o leo leo, ina ia faya ini mori yanga, faa soli tu la fono, e winga le tangata lea. Chris Faof. Lea lea tu ainga deal na fai. Lea lea tu ainga feutanga inga na fai. Awa yai deals ma feutanga inga e faya I te tonu lava le loto I fale, e faa pema yai. Awa so se matanga ruenga. E yao la tu te teifono ma komiti faa foe. Ao ini mata upu faa penei I le loto I fale, e faya su isu enga faa loto I fale. Amaea. Ona faya le le board o le lana, o lana faa yunga. Pe faa malo lo le tu mau. Pe tuli lo mo le faa vavau. Po le ioe I tuwa inga uma o le suesuenga. Ona le ai lea o le faa wawina o se mata upu wanga I le ofisa o le leo. I lo utali tenunga. Awai ese faa inga faa vae. Whainga whawai te tau na whai. Wha ulu whale mō rianga ma wha tia tia I lunga au o le ulu matau au o le tangata lea. Leanga ua te lele a whianga ua o o I aile matanga aluenga whela ua inga ma le pūlenga. Fasili foila, o ai isi tangata le ngā lulua I te tonu o le LTA. E yai leisi tangata lea ngalue I se li talavau, e yai lona sotanga I se tangata olo molia fo I se mata upu onga onga. Na oti yai se tangata. Olo o aafia I fo I se taavale sa faa onga ina. Mafisiringia po fea la o yai le taavale lea. A o ni li poti, awa oinei. A faa pete le toi faa onga ina se taavale. E te alo e whafo I le leisene, the license plate has to be returned to VTNZ or even to AA, the Automobile Association. Ai le mawhai o na tia ia fo I whaabau maunga o lea ta vale. That becomes, no matter, I mean, unoperated on public roads. Fea la o yei wha mau maungai. Fea o yei de le stala o ta valine. Fea o tia I ai, o fea o susunu ai. Fea o a wha le inoa ma dilitai. Mai to tonu o le system lea. Mai o te tatalo atu. I le teitei whono e meisi o le wha ulu lunga o le matanga ruenga leo o le LTA. Toe sa ili uma. Ia, le wha tunei e toe sa ili uma. O le aini wha mamonga.
O le mea la e tau na fai. E tau na sa ili atu. Se forensic investigator. A data. Forensic investigator. E tilo tilo. Awa e mo e mfai na e tape e ina me lungo le computer. Ma le maua. Ia ni hard copies. But these records can be traceable. Pea faalu, sina vae ngā seleni ia ilatou, e ata mamai, e toi rikawai whamo mongane. Mau te loo le mea tauna fai. O se mea mio tonu e tauna fai. A fai la, leo wha malolo nei. A le uto e tu staru sanga I o I le komiti na faya le faa iunga. Faa mole mole. To e sila sila matanga I tutoa I le faa iunga ua faya. Ina ia awane iaia le upu lea e aafia e tau o le tuli. Faa malo lo. Ae mana o e sui I le upu ua faa ma vai alo ia. You see, ladies and gentlemen, te la o tau mawhai le tangata lea. E whai I o, I le komiti wha foe, wha pia foe le teitei whono, mai la tau na whai ala suesuenga. I au tau tala pe pelo uma matau, se mea se se e winga I loo wha amsino. Now he's asking the chairman, and the board of directors of LTRA, the LTA that carried out the investigation, to lie for him on this decision. Auto bong woman. O I tonu lavale o puai mel malo. Matangal wenga nei. Olo o ngā lulue ai I la tau e langolango ina tu le epa malei cha IPP malana whai ngā mālo sa iai le whā se fulu tau sanga o watuana I atu. Tāle me o le whai ai le mea mea tonu. Ai sa u le I unga o le mafua anga wā lai o na manatu ina ia tu watu se avanoa e wha mā vai alo I ai. Ai awa le tulia o ia. Ma ua fo ine iai ni tus tu singa sa wai ua tuli o ia. Le anga ia afi ailo na tamari anga. E wha amata ngā aila na wha nau malo na tolua malo na ainga. Le kale sia le nuu ma le afio anga ma le itu malo. Ma so stangata ieilo na so utanga ili tangata le neo Chris Fauf. Wha fe fia ona utou fia ni mea. Winga mata ngā whapenei ma le māsiasi ma le lea mio tonu I lalo le la. Ao le pula pula atu ma tilo tilo atu sa mua iai. To e sau ma leisi wha I unga o le mafua anga o lona talo sanga ina ia wha ma vai alo ia. Fe mai leanga o ia o le sui filifilia ale HRPP. O le ata moe e whai masui tau vā o le HRPP I le whai ngā pālota la I titi a vai maunga tonu. Now, listen carefully. How can you commit crimes in a small departmental that you worked for and served at? And now you want it to be escalated to become a candidate of HRPP to run as a member of parliament and a candidate for the by-election of Waimaunga Tolu. Ma pe whaona e solitu la whono ina matama I matanga ruenga o le pūrenga o whela wa inga I lungo le ala tele. A e sau e tu watu whemai uomai le HRPP e fili oe.
e fai mo lato sui tau va e le fai ngā pālota le titi a vai maunga tolu. E su e ai se sui ma le tofio le itu malo e alu o le sui pāle mene I le pāle mene o le fono fai tu la fono o Samo. E te son tu la fono mai la I le LTA a e te sau te fia se e tu tonu o le mauta fono o lo se e e le au fai tu la fono. How can a criminal wants to come and sit as a member of parliament, the law-making body of the parliament of Samoa? A fena sa uif enofoi. Fa fonga liyei li tu malo male atunu uatoa. Fa fonga liyei. Aorefa mai oleta mo e mai manofo mase ei. Ile afio anga o maangiangi. Talo fae tulou. Ole nu ufo I a te au. O upo e tō I a te au. A tanga ma sa atanga ma le tuyo a tanga. Sala tia ma lau lua moa na whanantau. Le uso ali I maalo le maali e toa. Ma le nofo I tu a inga fuata ma le nai tu vai. Pa fena fai. Le alau o tau tala atuai. Ioe. Ia wawe na maua se fafoa le mata upulea. Ma ia matua faa lawi loa ni mafu anga na layo na tea matuli li tangata le nei. A lela asau e fialu e tamo'o e le palota. Na o mea maasiasia ma mea valea e atangia mai ai I. Male pi o pi o lea fo iwa I loa lai le cha pipi. O le lato usui e solitu la fono. A lea mumono mai lava. O mata o maas yasi o ayo le afai ili melea. Kal nawa matatu tatu campaign. Wale mawani isi tangata. Wonge tofa. Yale itu malo. Wale o mayini isi tamali. Lato te le isoria le tulafono ma le tuturia ese mai. Ileo matanga luenga. Ema tau tia. Ya. E toi ofo I eila utele doa. Ile aso atae au male neiva I aso atoa se ia ooa ina tali maisesi ole vaenga ole au susue. Ale matanga aluenga ole leo. Lua. Ole matanga aluenga ole teitei fono ole LTA po o fela ua inga ilunga. Ole ala ole lau ele ele. E winga le mata upulea. Ina ia awa ne I moea I le mata upulea. Ia faa wau ni mori yanga. Faa soli tu la fono ele ofisa ole leo. Male ofisa ole loo yasili. Tele. E matua mata utia. Ua tula lata I le vai taimi ole te wila lea sa faa ilonga ina ile tolus fulu tausanga lona matua tausanga ua tuanai. Leale mea wa tula I mai, ia autou sisila ima na tuele I le vatu nei ya na tatala ile tatou leina ile nganga I fo faiva ma le tano ava ina yasto na ima vai yaso ua tuana yatu. Na tatala ele tātou leina, I fina ngalo lau tele o le atunuu, po o le āse ingoa e sui tūlanga ai le te Wila Festival, mai le māsina o se te mase I o yao ki topa. Lea o lo sā I dia I fo I mase lale lei, I mase tau sala o sā moa ma le Pasifika. Tasinde yo ingoa, na puna whanau I le tātou tatala ina o le leina I le nāwa I tau. O le whae longa ina o mea sina sa moa. A lela wa apo mai I sa moa I le komiti o tāpenanga. E ese le tāua. O le vai teimi o le tausanga e wha manatu ai mea sina sa moa. A e onga tasi mga yo inga fo I a onga maurulunga fa pe fo I kolisi. O le lātou whaalinga o mea sina Samoa, o pese, o siva, o taanga, ma tala wha konseti.
ina ia manatua ai le vaenga ua ta ua o Samoa ne ngano. So I think it was only appropriate that we do celebrate and replace the name Te Wila Festival with Mersina Festival a Samoa. O le whalinga o Mersina ale atunu. Ma Samoa ina ne ingalo. Maftai le tofa wae le malo. Wa mafai ayo na whao ngā ina le ngole na o Mersina Festival. Sui tūlanga I le mata upu. Sa wha ingoa I lea wai teimi o le tausanga o le Te Wila Festival. Mai e lo le lei o le Te Wila. E leo se la au whaane nā tūra le ale atunu nei. Iwe, o nei e sui sui iai. E te lea me o lai le Te Wila. Ai ono le Te Wila e uma, e umi lava se teimi e le funga. E a mamamae. Ia le nā ua tā ua I o le Te Wila Festival e le nā vai tau. Ai leo se la au patino I a Samoa. O le la au e ola isi atu nu ui o le Pasifika e tele ai pe o New Caledonia o Tahiti. Ia whape na fo'i ia Papua New Guinea. Ma isi atu nu o le lalolangi. O lai fau masolo I ai ne te uila. Ia le au o mai a wha ai ngoi le ngei bia leo se la au le atu nu. Au. Ai whaftai u lea lau watoe au mo iluma. Le tātou tali tāfo I lele o le saolo tonga ma le whavae o Samoa. E mamal, te matua lango ina le toe au mai, tali tā na e lisi tu o le fatafata, a o le fua sa bo e lisi tu o le fatafata. Ese le tāua. O nai o tātou mea sina na, ne I whangalo, I le tūpulanga lalo vawa le atunu. Tā ua tele, mai au whalongo lungo tu lava. Ia ma au ata e e. Tana roanga I a propaganda media ma teitai o le tā pipi e o mai ila wali I e I lunga ma talanoa mai lava. I le ma tā upu. Whai mai, ia au wha alu valea tupe e. I le tauwanga kirikiti ma le tā milusanga o lo whanga solo nei. Tā lo whai. Tau solo mua ia I lātou ele I tā alo kirikiti. A o teitai o le malo e te tau na lātou lango lango I le wha moe moe o le malo. Ina ia toe wha ola ola mai le tātou wha ngā tama o le kirikiti. Le tā longa e māsani ai tūpulanga. Ai tā te wha longo atu iai, whai mai ia wha alu sese tupe. Wautau sisila re ese ese ngō mea na. Ese ale tana noanga tau wha leanga ilunga o penga ta wha ilangi. Ale media, propaganda media, male awoli I tau wha leanga ia. E ngata I lava ina. Ai le o mawhai o na o le malosi o le lātu tau tala I ta ngata. E whaia le whai unga ma pālota ma langolango ina I lātou I lalo I the grassroots level as the most important people that make decisions. And these people yakking along on social media has no idea of how to convince the mindset of the voter to accept and also to cast his vote for someone else. Alala na la yo no atama fo yet. Ya. Ole ma imong ole taimi. Etala no ai mata fa le anga lungo upenga cha fa langi ale mfo no to suya. Le fina ngalo ma le fanonga o ta ngata pa nota. Olo oila lo le lau ele ele. Ai se af, ti ngāta linga ma ti ngā mata. E vāvai atu ma whaalongolongo atu.
le ai ma se mea le lei o lo o maua mai ai. Lei se mea le lei. Yom. Ia le fa uo. O ka oka le leva la tau. O na lalanga mai le poloketi a le. A le fast. O le tasi le milion. A le fato au mai nei ana nafi. O foi lungo la tau propaganda social media. Ma la lau mai ai fe mai o le tufaina o le tasi le milion a poloketi. O le mea o leva na fai e vanu atu ma Solomona mpa papu ni ukin. Ka umafaya e sua se mea e faale angai. A faila na fai e nata ngata ilo la tova i teimi. Papua ma Solomona ma Vanuatu po lea. A faila na fai e ngaka ngaka. O mangui ai pere o mangui ai. E se afo le polo kete sa mboa lea wa fai e lea tunu u la tau ia. E le tau fatus tusai na mai le polo kete a nā tunu. I le polo kete ua fai a e la uli. A wafo iwa le aisa u tau polo kete e kiaunta ai le melea. Ioi, ana mafua ilola i lea. Ono u tau matua feita tene. The Fast Kids Grant rolled out yesterday. Matango fie ye le whalongolongo atu. Ua whatula I mai le whatulonga ina. Ole amata o na tufai na atu o tupe. Na polo misi ma fola fola e le whatua tua I le atua sabo o tasi o se tasi o lato o navatau le teimi na whalawi loa ai. Le paloto le luful tasi ma le paloto le luful lima. Looking after the unborn child right from the start. Watatu tala noa. Ma fua fua le lumanai o le tamaititi e le ifana umai I le lalolangi le nei. O lo tau ave pea I le manava o lontina. How beautiful is that? I shouldn't. Name it the big, beautiful, beautiful. Hello, come out, Donald Trump. Produce all my quacker pillow. So they're going. I should have called that. That is a big, wonderful, beautiful bill. This is us preparing for the unborn child and how we are going to raise him right from the start. Vai le o mo ora fio fai pepe I wa livan ka pungi ko per ko pepe factory sa ngala ko uma le luose lauta la le nai na ua fato afa na mai le ta mai titi ona fa wau le o se lauta la I masina uma Mo le isi tonu tau sanga o le tamaititi. E o atu fo le temi o le ahalu I le aonga walima o le tau sanga. Wa iai fo I le isi faa mriyanga tau tupe. Ta faa lawi loa fo I ele malo. Iyo. Au tau si sila lai. Le fo I efe mai o le se lau limas furuta la lea na tufa nei. Na manuia ai ia lea tunu u atoa, ai mwisi o le toifo I o tamaiti lea onga back to school grant, one government grant. E maile ia I lea navatau. Fafonga lele I maipu o talinga. O tou ia, ai mwisi fo I mo le tou media propaganda na. Pe iai pe le iai I lea navatau o le malo o atu o malo. O I la tau e silisile mamao. I le mea alo o mana o mia ai e le atunu u le vesosoani. Ua wha longo la uli ma le whainga malo. I talo sanga ma le tangi mai o tangata. Ina I alo whangia le toi fo I o whanau I le a onga. Bela le dae e fatuai. E le ise tau fe au I ai. Pune le malo. Ua whafonga le malo I le aungani mai a I tu malo ma tangata umba le atunu umba I tu malo I lima sifultasi. Nā le mei, wale vana I tonu al paketi.
Dal fe baia le, le malo, ya le lei, fono le kapeneta, mali li le kapeneta, pa sia le tupe, o la tato uo e tufo le taise lauri masfulta la, mo le toi fo I o le fadau ya onga. Ai e moi fonga. Wale, fa pito manu ya tas. Ai walanu tosia, ma fa sopoloa ai le lofa. Ma le se lauri masfulta la, ita ngata umo le tunu. Ia lefa ua mai fe mai laele iso oa. Ta tia pea I le malo. Ele I ta punia. Le ava noa e maua uma ya grantsa I la tou. E anga vaa I le tupe lea. O tau se sila lai. E fai tio I mea e manuia ai tangata. Pe yai pe le yai tutono le paketi e pule le malo malana kapeneta wa manao mie tangata stupe. Tulo. Ola tato wo, o yei se tato tupe. Talile, minister tupe, kwa kele o kako kupele yei. Fe mai tufa. Tufa se lauri masfulta la, fa mawane inali. That's why I laugh. Because when I watch these crazy idiots converse and having their interviews on these propaganda social media. But yeah, I say me call or pakik. Ele yai tono lato another tau. Pulen malo. I'll tell a lauli na woman fire. Shh. Go pisser unku. You know, ma pungi se fire. Ya fufuang al malo. A confio so me life as a la vei, le fufuanga makaukia maleo nga, marka uole, avatu o nai tupe I ainga. Tape nai le fa na weo yao, nga e tau te o mai tau te fa la ve lave foi. A na foi e manu iai o tau ma o tau fa nao, ma fa nao o tau fa nao. A la le me e tau te le sa pai e fa tua ele, ele ai. Ne anga le leio le malo, ma lana fa tau fa la inga, e poto. Ona e lofa ma ma ao ma fola I le atunu. Ta ofi ia, so ia tau te te te. I faa manu yanga o loo faya le ma loo mo tangata. Leo a mata na faa fonga le mai tangata. Asa ula uli private jet ae vevesi. Ae faa sangatu la uli e tufa tupe I tangata ae vevesi. Ala, aya. Wa vevesi, vevesi, wale ilopo angi kala ole afai. Le atunu ue Samoa. Wa utou fafonga wa utala tala foi. Emanuia ia. O ta ui ia ua tala tala emanuia ai Samoa. Ale te whalongo mea whalea tala tolu I lau fwai pule o lo te te e awanei tu whātua se tupe mo outou. O lo whalongo mai fwai pule o isi tu malo. O lo langa I fwai lungo le social media ma tau ma fwai e taa ofi ma te te e I awanei tu whātua se tupe. Talo fwai o lava ya sa fata ma lato se full miliona. Ale fwai te te e isi tangato e. Lili watu le malo, nga lulue ma le nupi fa, fa lua na tala le fa sifuru tolu miliona, ma le ono sifuru ma le lua miliona, ya Februari, ma le masino aperila na sei mavai atu. Aya, evevesi foi matete. Alelo o tupe, o sao fanga e anga vaa, ma ala ngata tau, mota ngata ole atunu. Yoi. Mea mantua lele tala na nasa amo. O faipule o lai tutu mai o. E angai le malo. Ese le mawa lo lo le pu o lo o angai mai ai e tangata le na le malo. Na o leo mai ai te te. Toso. Te te. Ta ofi. A oia manuiai. Manuiai uto. Wa utou loa le leita ngata e leita tauna utou toe pālota I ai seisi whainga pālota. Yo,
Wauto noa le lei tangata, e le tatau na toe ave iai se whaatua tuanga. E toe tutu mai iai ini whainga filifilinga alo i tū mā loa lumanai. Nā ole te te e lava, toso mataofi. Look at those two significant words in the English vocab. And that's exactly what these people are doing as failed members of parliament. They failed. You know, I don't know if you know for me, oh, my tali tali, you're not too tongue-y.

0: le mo lunga le ala tele tau nu umal manuia I ainga fa pe fo I mauta malawa ye manuia tali nga sua malo longa le nei a fiafi o si nga tau langa ma a fiafi fa le ainga talo sanga mo dia ya e maise fo I pe au ina fa ta oto to fanga o le tunu ia malu to fanga ma ia to fa ma le tua ala fa I ma le tua I le aso a tae au Fusia le fau o malo ma momori la awi fonga I le anga le leio le tua. Whiroa I le aso a te ao, alofa tele mo oe, sui fua mba ia manuia.
1: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu sa moa o le tali fo ilea o teimi whengata o na ole malanga al maliu ma leonti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lano langi bala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua o no lua toru fitu o lua o no lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City

E o whanga manu I o lulu o la au, a wā e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona sio sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa wha le aso, mai le tautua se ia oo ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. Sela auli, ua nā mula mailo wisu. Fapele tala o le upu lea le tō ina o mali en tōa fua o le tō elau ilo na uso la auli. Ina ua suia amo masi itia le fata o le ali. Na iloa le lei lava e fua o le tō elau. Ua umafoi o na feasongi lo na uso o la auli ma le tamaitai. O le mafuanga leo le upu a fua o le toi lau. E faao ngā I se mea ua maa salomia, a ua faafiti pea se tasi na nafaya. E maa naia le saunoanga ai fōlinga mai, e nā mulae pe o le upu a maa lia toa fua o le toi lau. I lo na uso

no pase se mo ni sio no e mo mo o ia ile pasi manu e muri muri tau no ia ile mo tu o poru o le lisi o tongi o pase se mo le mo tu o poru lava ia ile vai nga o ta vale laiti o lo fua le tau o le pase se le taxi mai le maketi funga lei fa pe le maketi sa valalo i te tonu o le tau langa o pia ma anga ia tua inu u mafio anga o i tu malo umai o poru. O le tau pito mau alalo le pasese le ta vale le titi le tatu motu o ponu, fata alalu as fursene, boni sio nu u le loto i fale o le taulanga, e peo le alu le fio anga o apia, ma le anga i atu i mole no. O le totongi pito mau alunga o le taxi u ponu, e se lau tolu sfuru lima ta ala valu sfursene. O le pasese le o le taxi i le anga i atu i saati toa uta i ale i pata. O le pasese mau alalo i uporu mo pasi pe atu ua le maketi funga lei, fa pea le maketi savalalo, e tasi le tala tolu sfursene. O le pasese mau alalo lea le li o nu utu late le taulanga, e au fiai malifa, lalovaya, leone, ma le alu i mulino. Ai o le pasese o le pasi pito mau alunga mo le motu lava ia uporu, e se furu tolu tala lua sfursene, le pasese lea o le pasi lea nga i tongi tonginga. O le tutongi faa pitoa mo le faa ngaina o se pasi upolu, e se lau ono se furufitu ta la fitu se furusene le itu na. Mai faa pitoa le tutongi lea, i le faa ngai o se pasi mo se ta faonga, ia po se isi lava sao ninga e peo le mariu. I le tato motu o se vai, o le wafu i sale le longa, o lo amatafua i le tutongi o le si itanga fau o pasese o pasi, ai o ta vale la iti la upasese, o lo a mata le fua o le tau fau o le pasese mai le moli fa sino ala, o lo i le maanga faa i le tau langa i sale le longa. O le pasese mau alalo o le pasi i savai, fitu se fulu ma le valu se fulusene, ma e fa sino tonu le pasese, i se vaenga o le tau langa i sale le longa i le no fuanga o lo i aile la lao le fale tupe, o le ANZ, o le maketi, manuu o sa pulu masalo nga. Ai o le pasese pito mau alunga o le pasi, o le alu lea le fio anga o awala, pe awi atu le itu o tane, e se furu lima ta la. Ai awi atu i sa lenga, e se furu fa ta la se furu sene. O le tutongi fa apitoa mori malanga, e fa o ngai se pasi i savai, se la uiva se furu lua ta la fa se furu sene le itu la. I malanga ta vale la iti po taxi i savai, o le pase se mau alalo le tutongi le si itanga fou, o le tolu ta la lua se furu sene. Le pase se lea mai moli fa sinuala, anga i atu i le la lao le fale tupe le ANC di sale longa, ai fata la lima sfumsene, pe amalanga i le wafu. O le tutongi maa walunga o le taxi sa la fai lava ia, e lua se lau ma le fitu ta la i le anga i a opo, pe a ui atu i sale nga. Ai lua se lau ta la valu sfumsene, i le anga i a sau le no fuanga lo i aile pamu pensini, pe a ui atu lava lea i sale nga. O le aso tolu sfurtasio i ulai, na amata whaama maluai le si itanga fau o pasese o pasi, ma ta vale la iti lau pasese i Samoa. O mori mawina i whaasara launga i lunga o penga ta wha i langi le nei vā yaso. Le mai ai o le teiminga lue, o le fionga i ali i o ainga Feturi Eliseia, i le tofinga komesina maua lunga o le tātu malo o Samoa, i to tonu o le tunu o fiti. E peo na faa ilo aie le ofisa o malo o atunu o le Pasifika o lo Isuwa, le afea e lea sui o le tatu o malo, e faa mawai atu i ai, ina ua mae ale siria le lima tau sangana ia tau a veina ai lea to finga. O le fionga ali o ainga Feturi Eliseia, o le urua i komasina mawa lunga o le tatu o malo i lea atunu u, na urua i tau a veina lea to finga, ina ua faa tu wai le ofisa o le malo Samoa i lea atunu o fiti. Wa faa ilo ai e le faa ululunga le ofisa tūtu tonu o malo le Pasifika, ia Baron Tivavesi Waka, le faa fetai lea i le sui o le tātu malo, ilona sao tāua, sa ngālu lue soo soo tau au ai ma lea ofisa o malo le Pasifika. E le ngata ina sa faa mawai atu le sui o le malo Samoa, i lea au au nanga, ae na ia faa mawai atu fo i le pelestene o fiti, o loo faa au i ai lea malo tua oi. O le masino fe puali o le tausanga e lua o lua tasi, na amata tau avea ia le fio ngali o ainga lea tofinga, ina ua mae ani tausanga sa avea ima ampasa o Samoa, i to tonu o malo au fatasi, i le a ayo New Yorka i Amerika. E telefo i tausanga sa ngalu e lea tamali,

0: Solo Amor Radio Samoa. Paikalla tomari nei talo le tau na hana whaftai le tino teri a mail tutua I so se vaenga lo tata mafutera nei tae au le ngata I au kilani nei so se vaenga nu sila so se tafora nei kelope Facebook mari YouTube rode Samo fa penavo tasi lima vitolo a moi au kilani nei ma le fa mo tasi ono tasi mali tasi Samo ma lo lava se fomaru ia a vavatu a oile luas futoru lusu fa le vela le Samo tere iva I Samo nei taimi ona tae au e tu mau ona awaoa langi le lei le tau I pa utimu ni so vaenga Samo ile so tu mau luas 52 degrees Celsius morunga de vela le esamo ile so lusu fa I lona mawalalo ma lo si fuma nuia pa angal tara pokalame ma lo pa un tara mafuta le ngate ya mriga samoa fa pena fo isamo e temi o le tayao ta tuwa siasi le tuatu le I le vasa tasmeni australia kura e mate ma lo si fuma nuia le fo I tayao fo e a fo I a seo titi lo atu a la moi Canberra la moi Canberra Male tulanga o yele tau fa ma wina mo le so va vai atu o le malu luolo I ai minus 2 the nei time o le tae au minus 2 the nei time o le tae au fio I ai fa mai ala mai tau o Canberra le male tulanga o I ai morning frost and fog lono winga I pua o le tae au le eise timu sport fa ma lunga le malu lu fa ma wina mo Canberra e le nei fo yaso ya ta to se atu o e fea melpone ma lo se fo monia melpone nei time or time ao so ki ki loko pe fenga fili ki mai melpone o lo te papa yatu e volo ele malu lu e le nei time o le time ao fo mai lava I tau o lo te papa yatu e awa oi pa una I wanga langi lefo inisio taimi sfurono mo lunga na maru lufa ma wina mo melpone e le nei fo yaso fa talofa le malo le atu nuu e so se vaenga o sini au stadia lo tata mafuta le nei taimo le tae out malo lava si fua manu ia a feo ye sini au stadia a e a le lei a loke wa vaku vanu lo ele malu lu le nei taimo le tae out o lefa mai o le asuru mata ngon fiele la e a se fua vanu malu ngore malu lu fa ma wina ia wa vaila fa peo singi ne fa karo mani sunga fa pare ia langa asuru mata ngon fiele la o inga la sa o le malu lu nei taimo le tae out ya le manga ya surulla cha fe lo lo le malu lu mo cho le nei foi time o le tai o fo Adelaide malo se fo manu le nei time o le tai o fo a mo cha to la papa ao Adelaide nei foi vango le tai o ba tu se folu o lo le malu lu nei time o le tai ao fa so na wa pa o timu ni so time lang le foi ni so time is for fitu o lo ngana malu lu fa ma wina mo Adelaide e le nei foi yaso Brisbane Australia good morning malo lo se fo manu yes for lu el malu lu ne vango le tai au fo mai la vai tau o la fa solo na awa o lang le lefo ni so taimi lo so fa o le maulung o rena fa mawina ia mo Brisbane e le nefo yaso Perth au stadia good morning malo se fo manu ia e le ne taimi o le tai au fito le malu lu ne vango le tai au o mai la vai tau o la fa solo e na awa o e pa utimo ni so taimi lo so funu malu o le mafanfana o le tere na vango au stadia mal tulango e le tau fa mawina Yeah, morning if for yes a toffee watato only. Tama keep a cold over Kilani no fang of us along on radio Samoa. Feo yale vanga lao keep a vacula by tauf. Luol ilmaru lure ne time yole tie out. Olimquamaru lua. Luol ilmaru lure time yole tie out. Allo deva battle manner soon more life fafo. Il ne vang on the tie out foe. Ya winga na alta mota to I au kilani mo ne yaso su sulu mata ngo fiela so kwa ma ye mo ya sulu la le maru lu ka ya ori ya so mata ngo fiela sulu la I au kilani ele ne stofi si futasi mo lu ngo le maru lu fa ma wina mo ne so tasi lona ma wala lo po ana dai ta ya pe au dia le ala ngi le fo le tau si futoru mo lu ngo le maru lu fa ma wina mo au kilani ele aso ta ya ba ngo yon tuwa tu la sto na ilang de lei si fu lima mo lu ngo le maru lu le sto na I fa so po timu le sa ma so fu ma so lu Vale, son Lulu, por payaso, por moraya. Vai gala tomare na chalo chaura ne fa chaya fo.
1: Face to for fanga it up in I lo ainga molo longa. Chala no I lo ainga I lime I fai pe asi I tiele vai au ta fo lo fali. Tu o au meta au e sino fuanga saunga le mu. Ma fao ngā se a fianga o lo longa o tua nai. E fai male e sona o leona toi tu lai mai o ia fianga I lo ainga. Tanga I anei le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te whailangi. On lo sao nga le mua I tei meo lolo nga mamafa. On lo uyo lava lima.
0: A fane mishia tatu tala mai saa mora nei tai. Aole fata fiji fo o tala mai saa mora nei fo iwa yaso. Aole papole. Aole am fanyo fasa la wina mo e pa tala tu lai sa fulu maliluole aole le so. A taurungo tatu tala mai saa mora nei vasa ole tala valu ili tai awan tai au. Ole na ua faa fonga le tunu ua ufalongo longo fo I. A tulango yei nisho swing alo yei. Ia le tau o pasese o pasi ma ta vale la iti. Ia ole ngā bodu waku kako. Ele ngā tau vāenga se o polu e fapena fo le motele salafai. Ia o kako le la saungi o I Samo. Ia ole ngā. A la koe pua lau taxi. Ia ole taunga ole taxi ole malanga ai. Ia fapena fo le telo isi vāenga. Ia ole fai malanga ile tunu pia tau no I Samo. So kapenga ile iai. Kwa ave lila o kukupe la ngala. Faso kala mana ia. Pia afu atu tulango. Ia fo le never time ile tau taro si fuanga. Manga ya te lo le lefo mo la fai business ya la to ela to passi ma da vale la iti ya o vai kom ka kere ping singi lo vai ta to le vai ta ya a ne vai ngara nai sa mo ya wa fo fa fong bai ma le mai bo le to le ne fo ta ya fo spuru ivo challenge la valus mai lo fa fong o le fa ta fitio ta to ma fa sa mo le fo vai ya so